0: Kushu Shunla, di chang se dim zhirta, guangbu yao zhi xie la.
1: Nian nga sun ni sang hu ya shi. Shang ting ngan dian xie na zhe na mei ba.
0: Ta kio yo ma rin wo.
2: Gomu sun li yi. Xie la yao xie qu. Zhuo bu jie shu a.
0: Yes, jiao bu yi bei.
3: Guo ma ri. Ma zu mu di yin da. Mi di ngol cha qiu ma ri. Nes, ni ki na zo han ga chong zhe.
4: Zhe han si a.
5: Ma bu de dian su tui bu shi tong.
4: Zhe da, zhe fa. Wang zi suo da.
3: Tin su da, tin su da.
6: Ni ki na zo han ga chong zhe. Zhe
5: shi
6: jian na.
5: Zhe shi li. Zhe shi li shu yi da. Zhe shi li.
3: Tuo qi.
5: Ma bu da na ma gu le ka yu jie shi.
1: Ma zhu yin da. Kawa kiyo shu.
0: Kale khas.
3: Toshi.

0: Rang ya lo yu, ngay lo yin da, da chip xia xia.
1: Nye jie ma nyim do zho si lewe yin bu, ma yu ma chi da.
0: Mu kip che me, pia jin kik sa ya ma ra za che bin gi ri.
1: Da sa ya ra zhong a. Tsu kan lo da.
0: Dad,